0: た衝撃の映像だった。これは本物だ。未知との遭遇映像第2位。目撃情報多数。火山に現れる高速 UFO。
1: ちょっと地球上のものでは